politin. Affären politin. Erdhen med jeepas för tjosat med moskall. Dia kalosha men abbas lisa. Affären politin. Affären politin. Erdhen i leden jag rånat med pronga. I stället för gåla en boll på min is. Affären politin. Affären politin. Di kush naka cheat. Och kush nu pedim. Affären politin. Affären politin. Di kush naka cheat. Och kush nu pedim.